0: Pau, Puerte, duca o răzghit că mi se elevator.
1: Pau, Puerte, tot ga? Pau, oaie, ghidă în inyong opisina. Grabe, ghidia sa amono. Ma, cun mâna, nag brown out. Apat ca o răzghit că mi se escalator.
2: Pau, Puerte!